Oka se mi chengen eh. Oso kada yesu ye baza ni akaden. Iye ta di fancy. Anama wa. De wi wo koda abasa again.